0: ሁነ ሀዳኔ ሐይለት ልብግን ዋነመ ፈህት መን ረስከላን ገያመዶ ቴባሚህን ሐይለን ሀዳ በላሸይ
1: ወይሉ የውመኢዝን ልልሙከዝቢን
0: ዶጉ ኩራም ይሁነን ኢድወሁን ግልማይ ሀላኩቴ
1: إن المتقين في ظلال وعيون
0: حمكشور تقوى ورمني هياتكاي فنغار توغي نعمتوغي
1: وفواكه مما يشتهون
0: ادي ايورن هنجدي ميوا توغي تريغي
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
0: ادي انغوانته تيباميهم كونغلون عملتو سبب ارام لبنيو غتغا تيباميهم كاب اوليشه
1: ان كذلك نجزي المحسنين
0: احسان ترينن همكشورم تِمَن رَسْكَلَانَ جَزَادَ وَنِي إِفَدَنِ
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: دُغُكُرَا مِيهُنَّ إِدْوَهُمْ گِلُّمَاي حَلَاقُتِ
1: كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ
0: دُنْيَگَا کُڈَ ہِندُکُلَکَ تِيَبَا مِيهُنْ ಖ ಅರಾಮ ಕುಂ ಉಳೇಶೆ ಹಮ ಕಶ್ವರು ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ಕುವ್ವೆರಿನ್ನೆ
1: ವೈಲು ಯೌಮ ಇದಿಲ್ ಲಿಲ್ ಮುಕದ್ದಿಬೀನ್
0: ದೊಗು ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನ ಎದ್ವಹುಂ ಗೆಲ್ಲುಮಾಯ್ ಹಲಾ ಕುಟ್ಟೆ
1: ವಇದಾ ಕೀಲ ಲಹುಮ್ ಉರ್ಕಅು ಲಾ ಯರ್ಕಅೂನ್
0: ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ಮಾದುಕೋ ركوعكم وليشي اورن نبني في نما اورن ركوعكم نولته
1: ويل يومئذ للمكذبين
0: دوغ كرا ميهن ادوهم قلماي حلاكوته
1: فبأي حديث بعده يؤمنون
0: فه اقروان فهم ಎವರೆಂಗ್ ಇಮಾಂ ವನಿ ಕುಂ ವಾಹಕ ಗಂಗೆ
2: ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆ ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
3: ಅಲೆನೂರು